0: Harry Styles med American Girls. Frida kommer in i studion, så mysigt.
1: Ja, men hej.
0: Du är varmt välkommen in att få prata Rosalía med mig.
1: Men vad kul, jag har så mycket på hjärtat att prata med henne.
0: Vad har du att säga med henne?
1: Nej, men vet du vad? Att 2019 så var jag på Roskildefestivalen.
0: Ja.
1: Och jag var bara där en dag och egentligen så ville vi gå den dagen när Robin skulle dit och spela.
0: Ja, okej, okay, såklart.
1: Men då var biljetterna slut, så då bara tog vi någon annan dag med lite olika artister vi inte hade så bra koll på. Och så på kvällen gick vi in i ett sånt stort konserttält och det var en helt otrolig konsert. Och vi hade ingen aning om vem den här människan var. Och sen så tog vi reda på vad hon hette och då var det Rosalía.
0: Ooh.
1: Så att jag såg ju Rosalía innan hon blev känd.
0: Vilket år var detta?
1: Så kan vi säga att jag upptäckte henne. Det var 2019.
0: 2019? Ja. Precis när hennes album El Malguere kom ut.
1: Oj, men herregud, det låter på min mobil.
0: Men usch, skäms.
1: Ja, verkligen. I radio. Vad sa du att den hette? Jag kan ju spanska.
0: Ja, men då sa jag, vad bra. Då förstod du vad jag sa.
1: Säg det en gång till.
0: El Malguerer.
1: Mm, just det.
0: Ja, ja. Albumet släpptes i alla fall året innan du såg henne live. Och en av låtarna som var med på detta albumet, det var en singel. Den första singeln faktiskt på det där albumet. Det var Malamente. Känner du igen den?
1: Absolut. Den här spelade de säkert. Men jag kommer inte, ja, men jag kommer inte ihåg exakt låtarna, men
0: veckans artist är detta.
1: Ja, nu lyssnar vi.
0: Rosalía.

0: Malamente.
1: Rosalía, veckans artist. Jag tänkte, eftersom du har sån live-koll på Rosalía, sett henne uppträda så och var liksom het, innan hon var het på gröten, så att säga. För nu får man väl ändå säga att hon är en väldigt stor artist.
2: Ja, verkligen. Jag menar, det exploderade ju, var det i höstas när hon släppte... Det var ju någon låt och med en video där det är... Det är väl typ en symfoniorkester.
1: Berggren, eller? Och...
2: Ja, det är det väl. Lite opera nästan.
1: Jaha, no, okej, okay, då är det någon annan.
2: Nej, men det kanske är. Nej, det är nog Berghain. Ja. Men nu känner jag, jag gillade Rosalía innan hon var cool liksom, och känd. Så att nu har jag släppt det lite.
1: Okej, okay, du är över henne nu.
2: Ja.
1: Jag tänker att vi ska ta oss från 2018 till en ny låt av henne. Eller ja, ny och ny. Men den kom 2025 i alla fall från albumet Lux. Och då... kan vi också bara nämna att hon har ju, ja, men mycket musik ut nu och är väldigt het och så. Från Katalonien är hon och har ju lite poppy och R&B sound och så. Ja, men jag kanske har hört på första låten. Ska vi ta en till från 2025?
2: Jättegärna.
1: Okej då. Mongolias.

0: Rosalia med Magnolias.
1: så stressad över spanskan.
0: Ja.
1: Och snart kommer väl antagningsbeskedet. Jag har ju sökt spanska till hösten.
0: Har du?
1: Ja, jag sökte även förra året. Då kom jag på typ 47:e reserv.
0: Okej.
1: Okay. Så vi får väl se.
0: Ja, men vad pirrigt. Advanced 2B eller vilken blir det?
1: Ja, precis. Sån universitetsspanska. Spanska i företagsvärlden.
0: Vad sjukt om du hade varit en otro... Alltså, att du har varit helt sinnessjukt bra på spanska utan att jag visste om det.
1: Det kanske är, Kalle.
0: Du...
1: Si. Es verdad, es verdad. Du, det är fotboll igång på tvn här.
0: Ja, just det. Det står 1-1.
1: Mm. För du sa väl innan att det står 1-0?
0: Ja.
1: Till Nya Zeeland.
0: Likviterat.
1: Mm.
0: Oj, och hörru, vad jag slänger mig för ord.
1: Verkligen, du lär dig så mycket under detta VM. Mm. Snart halvlek också, kan vi tillägga.
0: Just det, men det kommer lite tilläggsminuter dock.
1: Jo, det är sant, men det är ändå snart. Ganska snart halvlek. Du, jag har gjort ett quiz som jag tänkte quizza dig med.
0: Kul!
1: Jag måste bara hitta mitt facit.
0: Är det något tema på quizet?
1: Ja, det är ett musikquiz. Och det har med dagens datum att göra på lite olika sätt. 16
0: juni.
1: Precis. Och vi kan ju börja med en låt från en artist som skulle ha fyllt 55 år idag om han levat.
0: Vänta, en artist som skulle ha fyllt 55 år idag?

0: Och bra. Det blev oroligt att du inte skulle ta den.
1: Ja, jo då, men
0: och
1: changes.
0: Ditt street cred då hade sjunkit i botten. Det du ändå försöker skaffa nu när jag ser att du har tagit upp huvan.
1: Ja, jag sitter med hoodie. Och, ja.
0: Så cool. Sen så har vi ett svenskt band som inleder sin sommarturné i Jönköping idag. Ska du ge en ledtråd?
1: Ja.
0: Ebbot.
1: Ja, ja, då är det ju dem. Sound the cloud.
0: Soundtrack of
1: Our Lives.
0: Our Lives. Ah, precis. Gott. Och den här artisten spelar på Gröna Lund ikväll. Den här tycker jag var svårast.
1: Oj. Billy Ray Cyrus.
0: Han
1: var producent för P4 Country här om veckan, så att borde ju kunna någon slags country här.
0: Nej, men det är Brad Paisley.
1: Ja, men han spelar ju mycket här i P4,
0: ja.
1: Och P3.
0: Ja, sen spelar på Gröna Lund och sen så gör han en till konsert i Sverige på Liseberg imorgon.
1: Mm-hmm.
0: Så någon slags nöjesparksturné.
1: Där ser man.
0: Och så har vi en låt som blev en hit för exakt 3 år sedan. Den här kan du.
1: Oh ja. Här har vi ju Kylie Minogue.
0: Param, param,
1: param.
0: Oj, det är väldigt tidigt.
1: Ja, vi släpper den, men den är himla svängig.
0: Den är väldigt svängig, för exakt 3 år sedan det var då den kom in på listorna.
1: Gay anthem har de blivit redan
0: det
1: nu.
0: Det har den ju verkligen. Och så en person som har namnsdag.

0: Pinsamt att jag sjöng med.
1: Ja, vad är detta?
0: Nej, men det är ju en person som slog igenom i Idol och sen har varit med i Mello. När jag säger så hade det kunnat vara vilken svensk artist som helst.
1: Verkligen, Oskar Sia. Men det är,
0: nej, Axel Skilström.
1: Ja, just det.
0: Axel, Axelina Namsta, stort grattis.
1: Ja, men verkligen, grattis. Det var den 16 juni det,
0: ja.
1: Som precis dragit igång förvisso.
0: Bra jobbat, Kalle.
1: Tack, jag vet inte om det var ett poäng, två poäng. Ja. Changes med Tupac ändå.
0: Ja, och padam padam.
1: Ja, just det, tack.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Ja, det är Hanna och Kristoffer här, kända Hej. Från eftermiddag i P3 i den här kanalen. Idag är jag äntligen utvilad efter att jag firade Sverige väldigt mycket i söndags. Vi ska få en live-rapport idag från landslagets träning som Samir Yusufi är rakt av på plats.
2: Och vi kommer då också få en live-update om exakt vad Lukas Bergvall gör, din nya kille.
1: Ja, han är så begåvad och verkar jättetrevlig. Vi börjar 15.30.
3: Det här är Vaken
4: med P3
3: och P4
5: i Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ungefär hälften av svenskarna tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. Störst är stödet på landsbygden. Stefan Junhammar tycker att det är bra att skatten sänks och säger att det är de som bor i glesbygd som drabbas hårdast när priserna går upp.
3: De har ju alltid långt till allt. Bränsleskatten måste tas bort för dem ju.
4: Kan inte det bli dåligt ur en miljösynpunkt?
3: Ja, det kanske kör lite extra då. Men det är det lilla ju egentligen.
0: Undersökningen visar att en klar majoritet av Tidöväljarna är positiva till sänkt bränsleskatt. Men knappt 3 av 10 som idag skulle rösta på SV, MP eller C. Störst är motståndet i Stockholm, där Mikael Appelgren bor.
5: Ja, jag har hört det nya ordet som jag tycker är roligt som heter petroleumpopulism. Och det stämmer ju. Det är val.
2: Reporter här är Lisbeth Hermansson, P4. Trots löften från USA och Iran om att Hormuzsundet snart ska öppna igen så verkar flera fraktbolag tveka. Det finns fortfarande inte tillräckligt mycket information om vilka rutter som är säkra, det säger säkerhetschefen för rederiorganisationen BIMCO till nyhetsbyrån AFP. Även det danska fraktbolaget Maersk säger att det är för tidigt att säga hur överenskommelsen kommer påverka fartygstrafiken. I Ungern har landets parlament sagt ja till att en premiärminister inte ska kunna sitta mer än 8 år vid makten. Ändringen innebär att Viktor Orbán inte kommer kunna bli premiärminister i Ungern igen, rapporterar AFP. Orbán styrde Ungern i 16 år fram till valförlusten i april. Ekots nyheter klockan 4 i studion, Marcus Landén.
0: Vaken med P3 och P4.
6: Och då är klockan 4:02. I Vakenstudion sitter nu Frida Tranvik. Och jag kan berätta att denna tisdag så blir det soligt väder i Västra Götaland. I övrigt växlande molnighet och skurar. Och i sydöstra delen kan de här skurarna få inslag av åska. Över Svealand och södra Norrland så dominerar molnen och i inre och östra delen så kan regn eller skurar förekomma. Över norra Norrland så blir det halvklart till mulet med mest sol över inlandet och temperaturen kommer ligga mellan 14 och 20 grader lägre i samband med skurar. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Eternity med Kimberly här i Vakan med P3 och P4. Klockan den är 4:06. Jag tänker att jag nu äntligen ska ta upp frågan som vi ställde för ganska många timmar sedan nu. Du har sett den om du har varit inne på vår Facebook-sida Vakan med P3 och P4. För där har vi ställt frågan, vad eller vem älskar du? Så jag vill gärna att du berättar om det och också varför du älskar den här personen. Eller aktiviteten, eller saken, eller husdjuret, eller vad det nu kan vara. Så hör av dig, berätta antingen där i tråden, eller så ringer du 020-99-5500. Du kan också mejla till vakenetsverigesradio.se eller smsa 72250.

Handle with care, traveling Wilburys. Lena skriver att hon älskar sin sambo och hund och resten av vår stora familj. Och så skriver Jin, jag älskar min make mer än någon och något. Och det är väldigt enkelt. Han är skälet till att jag idag lever. För när jag mötte honom 1994 var jag en väldigt trasig själ utan livslust. Så jag är så ytterst tacksam för honom och hans barn som jag älskar mest av allt och alla. Så skriver Martina, mig själv, för jag har stöttat och räddat mig själv från knipa under mina värsta dagar i livet. 2, boxning. 3, min familj, mina kollegor och chef som tog sig an mig när ingen annan ville ge mig mitt stödbehov. Och 4, boxningspartner. Och så skriver Ann, jag älskar jordgubbar så gott. Längtar till skörd med fuskar och köper i affären nu innan min egna skörd har kommit igång.

Dansa med mig själv med Miss Li här i Vakan med Petra och P4. Det jag ju undrar, vem eller vad du älskar? Gunilla skriver min katt. Anna-Lena skriver min äkta hälft. Efter alla år i med- och motgång står han fortfarande vid min sida. Är han fortfarande min trogna och lojala vän på livets väg? Vi har fortfarande roligt tillsammans. Fortfarande kan vi vara galna tillsammans. Och jag är så tacksam och glad för att vi fortfarande är vi. Jag älskar oss. Och Eva är inne på samma spår. Eller det är inte samma person hoppas jag. Men hon skriver i alla fall. Jag älskar Dennis som när vi träffades för snart 17 år sedan var den person som fick mig att känna att jag kan vara mig själv med de fel och brister jag har och ändå vara älskad och att man inte behövde låtsas vara någon annan. Ingvar skriver, jag älskar att spela musik med andra när känslan, svänget och harmonierna infinner sig. Egentligen älskar jag nog att göra saker tillsammans när alla drar åt samma håll. Och det måste man inom musiken. Alla bidrar med sin lilla del till en större helhet. Och det träffar rätt i själen. Ja, fint att få läsa om vem eller vad ni älskar. Det går fortfarande bra att höra av sig. Det är bara att mejla vakenhetssverigesradio.se, skriva till oss i sociala medier eller så ringer du. Och då är numret 020 99 55 00.

Too short. Little Talks of Monsters and Men i Vakan med Peter och P4. Birgitta skriver, förutom mina närmaste som barn och barnbarn så älskar jag Post Malone. Han är genuint den bästa personen på denna jord. Hans musik har hjälpt mig i motgångar som varit svåra. Lyssnar och tittar på honom flera timmar om dygnet. Och så skriver Elise, älskar att vakna tidigt när alla andra fortfarande sover. Lugnet som infinner sig när det enda som hörs är fåglarnas sång. Mm.

0: Woman med Jacqueline i Vaken med Peter och P4. Och nu är Maja Nilsson här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Händer något ute på vägarna?
1: Nej, men det har varit väldigt lugnt i natt och så ser det ut även nu. Inga större akuta störningar eller olyckor som jag har att rapportera om faktiskt.
0: Ja, men vad skönt. Och skulle något dyka upp så kan man ju alltid ringa och tipsa.
1: Det kan man, och då ringer man 020 999 444.

0: Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta i Vaken med Peter och P4. Vi har VM-matchen mellan Iran och Nya Zeeland på här i bakgrunden. Och jag kan meddela att Nya Zeeland, de har nu gjort mål. Det står 2-1, så de leder denna match. Med den nyheten släpper jag också in Ekot och Alexander Ivanovski. God morgon.
1: God morgon.
0: Flytvästar vill du prata om?
1: Ja, för att flytvästar som har varit ute i solen för länge, det kan påverkas av solen och av UV-strålningen och det kan tära på den. Och varför är detta viktigt att berätta om? Jo, för att det kan bli så att det påverkar materialet och att flytvästen istället för att ge ifrån sig luft så kan den absorbera det. Och då blir det istället att om du har en flytväst som är för gammal och har varit ute mycket, då kan det bli att du sjunker istället.
0: Okej, det är ju inte direkt den effekten.
1: Nej, jag menar, och liksom nu när det är sommar, man kanske är ute på stranden eller ute med båten, på brygga och så är det jätteviktigt att tänka på helt enkelt, att man har en ny och uppdaterad flytväst eller bara liksom se till att den är servad och good to go, om man säger så.
0: Man får hoppa i under säkra former och testa så den funkar som den ska.
1: Exakt så.
0: Alexander Ivanovski, dig hör vi igen klockan 5.

Rocket Man, I think it's going to be a long, long time med Elton John. Och nu är det kvitterat i matchen mellan Iran och Nya Zeeland. Det händer mycket, det står 2-2 just nu då. Har gått 65 minuter av matchen, så det är väl en halvtimme kvar med tilläggstid. Här i Vaken så pratar vi om vad vi älskar, vad eller vem vi älskar. Och Lasha i Bollnäs skriver: jag och min Elisabeth träffades på en fest. Vi satt på en bro och pratade om livet. Vi var båda änklingar och det så klick efter en tid. Nu är vi ett tajt särbopar. En fantastisk partner i vått och torrt. Sara skriver att hon älskar choklad. Och så skriver Lillemor: älskar mina döttrar som tar så fint hand om sina barn. Mina små efterrätter. Älskar det lilla i livet som att reflektera och uppskatta att jag har en bostad. Dessutom på min barndomsgata och bland gamla vänner som vi bara älskar varann. En underbar känsla.

0: Jay-Z här med Izzo. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri och nu också Anton. Hej!
1: Hej!
0: Och du, Madonna har ju släppt en ny video.
1: I got something I want to talk about, som jag brukar säga.
0: Sabrina.
1: Ja, exakt. Ja, men det är då den här Bring Your Love-låten som nu äntligen har fått sin musikvideo. Mm. Har du sett?
0: Jag har sett snuttar, men det ser ju ut som...
1: Underbart är kort, va?
0: Men det ser ju ut som mycket annat, får man säga så. Mycket annat hon har släppt på sistone.
1: Ja, och jag slogs av, det här är verkligen bara en personlig reflektion, att budgetar för musikvideor, de har gått ner.
0: Ja.
1: Men man kan säga så här, det är liksom ett slags dystopiskt framtidsdisco, skulle jag beskriva det som.
0: Ja, de har hyrt en black box och lagt in en massa lampor.
1: Verkligen, och det är så massa snygga dansare, du vet, det är många så närbilder på abs. Mm. Och så är det liksom Sabrina Carpenter som ser ut som $1 million. Alltså hon är verkligen otroligt snygg.
0: Hon ser också lite ut som en miniversion av Madonna.
1: Ja, det är så att de leker lite med att det är liksom the grandmother of pop och kanske the princess of pop som liksom nu träffas äntligen. Och sen är det liksom, hela tiden så förföljs Madonna utav flygande kameramän, kan man väl kalla dem.
0: Läskigt.
1: Och massa paparazzi-fotografer. Och det sker en massa tydliga blinkningar i den här musikvideon till liksom Madonnas karriär. Mm. Till exempel den här referensen som jag är väldigt... Nej, inte... Men, lugn. Du Siri blev jättestressad nu.
0: Jag trodde jag skulle dra på ett litet ljudklipp.
1: Nej, jag ska först berätta en grej.
0: Du såg paniken i mina ögon.
1: Ja, gjorde jag verkligen. Ja. Men jag kan lugna dig med att musikvideon börjar med att Madonna rullas liksom in i en matta.
0: Va?
1: Och kastas fram.
0: Det här låter mer Poirot-aktigt.
1: Ja, ja, precis. Det är exakt lite mer som mordgåta-stämning. Ja. Men då gjorde jag så kallad research kring detta.
0: Nämen.
1: Och då visade det sig att det var liksom en... Vissa fans hävdar att det är en tydlig, inom citationstecken tydlig, blinkning till hur Blonde Ambition Tour börjar.
0: Jaha.
1: För då börjar den tydligen så att hon också är i en matta. Så
0: varför?
1: Att, och det är som att hela Confessions 2, hela det här albumet som ska komma i juli, är ju fullt av en massa blinkningar till Madonnas liksom karriär.
0: Ja.
1: Så då förstår man att det också genomsör den här videon.
0: Jag blir mer nyfiken på den här mattan. Varför det är ett återkommande inslag?
1: Ja, verkligen.
0: Är hon bara förtjust i...
1: Ja, men jag tror att det handlar om att så här, kunna fly undan paparazzis, va? Det. Jag tror att det var det, liksom. De här flygande kameramännen, så här, hur gömmer man sig? Och mitt enda sätt att komma undan är att rulla
0: in
1: mig
0: i en matta.
1: Ja, typ.
0: Orelaterat, när jag var liten älskade jag att rulla in mig i diverse mattor och madrasser. Tror du det var något fel på mig? Eller var jag bara...
1: Eller var du bara liksom inspirerad
0: Madonna
1: av Blonde Ambition Tour? Exakt.
0: Det var nog snarare
1: men,
0: så.
1: Men det är också svårt att inte tänka på Madonnas liksom tradition. Att hon som... Alltså, citat i Christine Lundell från Expressen Kultur.
0: Mm.
1: Likt en vampyr suger ut ungdomen.
0: Ja,
1: det tycker jag var ett skojigt citat. Hennes poäng är ju då att hon ofta teamar upp sig med yngre popstjärnor. Madonna lånar ut sin cred och får liksom ungdomen tillbaka.
0: Ja.
1: Och det fick mig tänka på hennes samarbete med Britney Spears. Vi kan lyssna i delat.
0: Ja. Just det.
1: Ja då.
0: Och det var då de också hånglade, va?
1: Ja, precis. Eller liksom, de hånglar ju på MTV Music Video Awards.
0: Ja.
1: Och sen så ger de en blinkning till den hånglingen i den här musikvideon till låten Me Against the Music.
0: Mm, det är fantastiskt.
1: Ja. Och jag tror liksom att och den här Bring Your Love-låten, alltså jag tycker liksom att den känns väldigt mycket som en slags, alltså jag kände att det här så här, jag har sett det här förut,
0: ja,
1: men då var det Britney Spears. Och det är bara ett sätt, det som är det konstanta är Madonna. De här ungtupparna, de så byts ut då och då. Men alltså Madonna är en sån konstant i våra popliv.
0: Ja, men Madonna och Sabrina Carpenter har man ändå sett flörta ett bra tag nu. Vad händer på den fronten?
1: Jo, men alltså det var ju dels på Coachella då.
0: Mm.
1: Och sen så är det då i den här låten.
0: Mm.
1: Men alltså, ska vi inte bara lyssna?
0: Jag tycker vi lyssnar.
1: Ja.
0: Bring Your Love, Madonna och Sabrina Carpenter. Tack, Anton.
1: Tack. Ask yourself.

Madonna och Sabrina Carpenter. Och en tillhörande musikvideo släpptes alltså för bara några knappa timmar sedan. Nu lyssnar vi på The Bowser och Magnetic. Kan det vara en sommarplåga? Jag vet inte. Vi får väl se.

The Bausa här alltså med Magnetic. Du har lyssnat på magasinet i P3 med mig Siri Fagerud denna tisdag. Strax efter klockan 11 ska vi snacka Joni Mitchell. Min vemodstunga kropp skakar av glädje. Hon är ju ständigt aktuell om jag får bestämma. Men nu tisas det om något lite extra spännande. Vad det handlar om dyker vi alltså in i alldeles inom kort. Men före det, Lykke Li och Happy Now.

0: Klockan är nu 11. Det är dags för en nyhetsuppdatering med Johanna. Varsågod.
1: Tack så mycket. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har nu anslutit till G7-ländernas möte i franska Evian. Vid mötet, där ledarna för världens 7 största ekonomier samlats, ska man bland annat diskutera frågan om en lösning på Rysslands krig i Ukraina, skriver AFP. Justitieminister Gunnar Strömmer väntas snart ge besked om ex gratia-ersättning i det så kallade Da Costa-fallet. 2 läkare pekades ut som styckmördare efter att Katrin Da Costa hittades styckad i Stockholm 1984. Fallet har blivit ett av Sveriges mest omstridda rättsfall och uppmärksammades på nytt 2024 i en SVT-dokumentär. Och nu mer inrikespolitik. Regeringens utredare avråder från en obligatorisk språkförskola för barn med bristande kunskaper i svenska. Men nu säger utbildnings- och integrationsminister Simona Moamsson att regeringen trots det kommer lägga fram ett förslag. Utredaren Eva Broström har bland annat pekat på att det både är praktiskt och juridiskt svårt att införa och att det finns risk för indirekt diskriminering. Och så fotbolls-VM. För tidigare i morse avslutades Irans premiärmatch i Los Angeles. 70 000 personer såg matchen inne på arenan. Utanför arenan hölls stora demonstrationer mot regimen i Iran och ett beslut av FIFA att förbjuda försökare att hålla upp den regimkritiska flaggan väckte stor ilska. Inne på arenan fanns säkerhetsvakter som konfiskerade flaggor med solen och månen, och så här lät det.
2: Look at them, look at them. They're not letting us to have our flags. This is the true Iranian flag, and look at them. Look at this FIFA. Look at the FIFA.
1: När nationalsången sjöngs buade större delen av publiken. Mariam, som själv har rötter i Iran, var på matchen men säger till Petres Korre att hon hejade på motståndarlaget Nya Zeeland för att hon inte vill stötta den nuvarande regimen i Iran.
3: But I go and I hope that they lose because they are the team of IRGC, not the team of the people. The ones who were the supportive of the people of Iran were not allowed. They were kicked out of the team.
1: Men det fanns även de som bar den officiella flaggan inne på arenan, till exempel Cameron, som har rötter i Iran och bor i LA.
4: But you know, I feel like right now there's war. You know, right now Iran just went to war against the US, you know.
1: Det var Peter Nyhet och klockan 11, över till dig igen, Siri.
0: Stort tack, Johanna.
1: Tackar.
5: P3 här och nu live.
0: Japp. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Siri Fagerud. Tisdagen rullar på i godan ro. Alldeles strax ska vi alltså snacka Joni Mitchell. Men före det, Fanny Avon, vad gör jag nu?

0: With the MC, BS and Honey här med Show Me Love. Du lyssnar på magasinet i B3 med mig, Siri. Och Meryl Streep och Anya Taylor-Joy ska spela Joni Mitchell i en kommande biopic. Den ikoniska singer-songwriterns liv ska porträtteras från ungdom till ålderdom. Och nu har jag med mig musikexperten Tina Merafsson. Hej! Nej, jag tar fel. Där är du. Hej.
1: God dag.
0: God dag. För att prata om vad Joni Mitchell har spelat för roll i musikhistorien. Det är ju rätt sjukt att det inte finns någon biopic om Mitchell än, eller gör det det?
1: Men det gör ju inte det, och jag håller med dig. Det är rätt knäppt egentligen, med tanke på dels att hon ju är med åren. Hon är ju liksom över 80 och har haft, precis som du säger, ändå en ikonisk status i musikhistorien. Så att, men nu så, den är på G.
0: Den är på gång. Hon hade ju sin storhetstid på 70-talet, får man ju ändå lov att säga. Men ändå pratar vi fortfarande om henne. Varför det?
1: Men hon har haft en sån avgörande roll för, alltså för låtskrivandet. När hon började skriva musik, hon är ju liksom en sorts, hon föddes ju liksom, eller hon kom i så 60-talets folkmusik våg. Alltså du tänker så, Bob Dylan och så vidare och så vidare och så vidare. Det Joni Mitchell gjorde var ju speciellt för dels hennes väldigt så intima och personliga textskrivande, och också att hon liksom i sina kompositioner, hon hade liksom en annan vibe, lite annan rytm. Hon var väldigt jazzig, om man får säga så. Tog in mycket jazz och rock och andra genrer i sitt spelande, alltså gitarrspelande. Vi kan lyssna på i alla fall tre av hennes liksom, höll på att säga bangers, men jag menar tre av hennes stora låtar. Först ut Big Yellow Taxi.

0: Hennes röst är också så spröd. Man vet verkligen precis vem det är så fort man hör den.
1: Och den var ju det alltså när hon var yngre. Med åren så blev den lite mörkare faktiskt. För det finns ju en lite senare version av Both Sides Now, som, den här balladen som vi hörde i mitten. Som är där hon liksom har en mycket, vad ska man säga, men djupare röst.
0: Ja.
1: Men och A Case of You som låten vi hörde senast, den är från hennes platta Blue, som ju liksom är listad som, alltså på flera ställen och flera listor och sådär, som en av liksom, musikhistoriens absolut bästa skivor.
0: Mm. Vad får man inte missa att berätta om Joni Mitchells liv, tycker du, Tina?
1: Ja, men ett stort trauma i hennes liv som har haft en avgörande effekt på henne är ju att hon var tvungen att adoptera bort sitt barn. Hon adopterade bort henne av sina döttrar. Och det kickade igång hennes låtskrivande. Det här gjorde hon i hemlighet. Och hon skrev mycket om den här sorgen i sin musik också. Och det visade sig att senare på 90-talet, när hon liksom fick återkontakt med den här dottern, så var det som att hennes liksom låtskriv... Hon fick en liten skrivkramp efter det. Och det har hon berättat själv. Så hon har liksom berättat själv hur den här händelsen i hennes liv har haft en sån avgörande påverkan på hennes karriär förstås.
0: Mm. Vi ska ta och lyssna på just Both Sides Now, som ju faktiskt kammade hem plats 3 i vår P300-lista här om året. Och så fortsätter vi snacka alldeles strax.

0: Both Sides Now hörde vi här med Joni Mitchell, och vi snackar om att hennes liv ska bli film. Många kanske trodde att det skulle vara skådisen Amanda Seyfried som skulle få äran att porträttera henne, inte minst efter att detta klipp blev viralt.
1: Okay, ready? Ready?
2: Yeah.

0: Här spelar Amanda en låt hos Jimmy Fallon. Och nu undrar jag, Tina, vad har hon sagt om snuvningen på den här rollen och att två andra istället ska spela Joni nu?
1: Ja, men i en ny intervju i brittiska GQ så berättar Amanda Seyfried att ja, men hon har pratat med managern, hon har pratat med liksom en regissör, hon var involverad i det här projektet att vara med i filmatiseringen, men sen hände ingenting. Och hon fick liksom inte riktigt, helt plötsligt så får hon reda på då att det är Meryl Streep och Anya Taylor-Joy som istället ska spela, och att det verkar som att hon utvecklade inte om hon var sur eller inte om saken i den här intervjun, men bara det att så här, hon ägnade en lång tid åt att faktiskt liksom träna på med både gitarr och piano och även hackbräde, som är det instrumentet som vi har henne spela här hos Jimmy Fallon, att hon lärde sig alla de här låtarna utan till. Men så kommenterar hon så med lite glimten i ögat, beskrivs det som i den här intervjun, att hon menar på att ja, men jag kan ju varken spela den unga, jag är alldeles för gammal för att spela den unga Joni Mitchell den här filmen, och jag är för ung för att spela den gamla, så det kanske inte är så konstigt att jag inte är med.
0: Snopet. Men är det vanligt med biopics där personen i fråga fortfarande är vid liv?
1: Men det händer ju med jämna mellanrum. Jag menar, bara här om veckan också så pratade jag om att den här biopicen, en eventuellt kommande biopic om Madonna också här på G, den skulle ju Madonna, om det är samma projekt, så var ju tanken att Madonna skulle skriva det manuset, eller har skrivit en version av ett manus själv till och med. Men annars så brukar det ju förstås också ofta vara att det är biopic som kommer postumt.
0: Senaste exemplet på biopic där personen fortfarande är vid liv är ju Bruce Springsteen och Jeremy Allen White som spelade honom. Hur gick det? Vad tyckte The Boss om den porträtteringen?
1: Ja, men The Boss, han var ju med på vissa inspelningsdagar. Han hade verkligen signat off, gett tummen upp, och han var tydligen jättenöjd med Jeremy Allen Whites porträttering av den delen av hans historia där han upplevde depression och liksom hans, vad ska man säga, kamp med farsan, eller hans relation med farsan, hur den var som barn och sen också hur de försonades som vuxna. Så The Boss, he signed off.
0: Vi får se om Joni Mitchell gör detsamma. Vi lyssnar på Harry Styles och Aperture. Stort tack, Tina, för detta.
1: Tack.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Ja, det är Hanna och Kristoffer här, kända Hej. Från Eftermiddag i P3 i den här kanalen. Idag är jag äntligen utvilad efter att jag firade Sverige väldigt mycket i söndags. Vi ska få en live-rapport idag från landslagets träning. Samir Yusufi är rakt av på plats.
2: Och vi kommer då också få en live-update om exakt vad Lukas Bergvall gör, det nya killen.
1: Ja, han är så begåvad och verkar jättetrevlig. Vi börjar 15.30.

Terra hörde vi här med Musik för alla i magasinet B3. Med mig Siri. Alldeles strax ska vi snacka att jobba med sin partner. Något som man till exempel kan se prov på i den kulturella sfären. Men före det Florence and the Machine här med Shake It Out.

0: Du lyssnar på magasinet i B3 med mig Siri Fagerud och jag har en liten fundering. För igår såg jag att Jesper Rönndahl och Marie Agahäll ger sig ut på humorturné tillsammans. Alltså Dipsduon som också är i hop. Ska man verkligen jobba med sin äkta partner? Jag tar och frågar Hanna Jamali, magasinets go-to-psykolog. Hej på dig!
1: Hallå, hallå!
0: Brukar du avråda par från att jobba tillsammans eller hur ser det ut?
1: Alltså lite både och skulle jag säga. Det enda jag tänker att man verkligen måste ha med sig om man bestämmer sig för att jobba ihop är att man förstår att det är lite två olika logiker. Så om man är i en relation, då är det ju liksom kärlek, trygghet, intimitet i fokus. Och på jobb så är det ju ofta att lösa uppgifter ihop. Och det som kan vara svårt är ju om man tar med sig sin dynamik in i jobbet, alltså sin jargong, sitt sätt att vara på, och lite grann glömmer att så här, det är inte bara du och jag som jobbar ihop. Ofta är det ju ett system av massa andra människor också som är med i det, och de kanske inte vill bli inbjudna in i era så här, ert sätt att vara med varandra alltid. Och man själv kanske tycker att det är så här, oj vad härligt och kul vi har det. Men det kanske inte alla andra tycker riktigt. Och det kanske blir lite svårt att förhålla sig till en pars dynamik liksom.
0: Jag tänker också tvärtom. Alltså, det jag skulle också vara rädd för är om den jobbdynamiken alltså följer med in i privatlivet. Hur gör man då?
1: Nej men verkligen, det har du ju också rätt i. Det kan ju också hända och ofta är det ju så här om man tänker i en kärleksrelation då kanske man har vissa roller. Du kanske är bra på att vara den som bokar eller styr vissa saker hemma och sen plötsligt på jobbet kanske du är experten och jag inte är det. Så det blir liksom helt omvända roller. Och det kan ju också bli lite knepigt. Alltså de par som lyckas med det, då blir det ju ofta berikande. Man får se liksom nya delar hos varandra och det kan vara härligt och så. Men det kan ju, precis som du säger, också leda till att man får lite samma stil hemma som man kanske inte vill ha. Det är inte kul.
0: Nej, för så här, om man hittar sig själv med sin partner mitt uppe i ett svintråkigt möte om budget och grejer, hur hittar man liksom tillbaka? Särskilt om man jobbar hemifrån, tänker jag. Har ett kontor hemma. Hur går man liksom ut därifrån och byter dynamik? Kan man göra det så här? Switcha bara?
1: Absolut, det kan man. Och det är ju det som du är inne på där, Siri, tror jag, som är det allra viktigaste. Att man liksom pratar ihop sig. För ofta är ju vi människor ganska naiva kring att så här, ja, men det funkar där. Det kommer naturligt bara funka här också. Bara vi byter kontext. Och det är inte riktigt så. Man behöver liksom göra det där. Och säga, nu är det arbetstid, då har vi det här sättet. Nu så när vi går in i hemmalivet igen så gör vi på ett annat sätt. Men samtidigt så är ju vår arbetsliv ganska flytande idag och risken är ju ganska stor då att man gör det där, att man hamnar i båda rollerna samtidigt och då behöver man hjälpa varandra lite så här. Nu hamnar vi i jobb, nu gör vi på ett annat sätt och så. Och det brukar ofta lösa sig bara man pratar ihop sig.
0: Stort tack Hanna för det här. Några råd till Jesper Rönndahl och Marie Agahäll och till andra par som kanske jobbar ihop. Tack så mycket.
1: Tack själv.

0: Thaiboy Digital här med Destiny. Nu ska vi till veckans P3-hit med Esther. Och Morgan, vår musikredaktör, var inne på det igår. Att hon rör sig liksom lite i ett rymdsound. Lite space age, 60-70-tal. Som för övrigt har en väldigt snygg estetik också. Det här är veckans P3-hit, Esther med Savage Love.
1: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

Soul här från Sunnan, I Need You. Här fast det är flera som har påpekat att den påminner mer om Gnarls Barkleys Crazy än någonting så gammal souligt. Men på tal om retro soul så kommer en av de största namnen inom den vågen hit efter klockan 19 och gästar kommer snacka sci-fi och andra inspirationer tillsammans med Curtis Harding. Hans rymdäventyr till album som han är ute och turnerar med nu, men det tar vi sen. Och det är passande nu att vi ska fortsätta med Venus Anon och Gentle.

Ny musik från Generation, alltså det här projektet då som skapat av regissören Romain Gavras och producenten Sirkin, som bygger vidare på Generations visuella värld där musik, film, dans och konst flyter ihop till en gemensam berättelse. Vi har ju till exempel då hört Storm 2 ganska mycket här i kanalen från just det projektet. Vi går vidare till ny svensk musik då, den här gången från Declare och hennes Naming You, som handlar om att vilja rädda någon som man vet inte går att rädda.

0: Ny musik från The Clare hör här i P3, där jag om en liten stund ska få sällskap av retrosoulartisten Curtis Harding för att snacka lite med inspiration, kanske mer modern inspiration. Det är väldigt mycket bakåtblickande, så låt oss blicka lite framåt istället. Men här nu fortsätter vi med Stor och Miriam Bryant.
1: Sitter du där och gråter?
2: Jag har tvål i ögonen.

0: Stor och Miriam Bryant, Higher Calling, hör det här i P3. Klockan den har blivit 7, betyder vi ska få en uppdatering från P3 Nyheter. Och Jeanette, varsågod.
1: Tack så mycket. Israel har tagit kontroll över en helig plats i Hebron på ockuperade Västbanken från palestinierna. Det uppger Israels finansminister Bezalel Smotrich på meddelandetjänsten Telegram. Han skriver att patriarkernas grav, eller Ibrahim-moskén som den också heter, inte längre administreras av den lokala myndigheten. Den palestinska självstyremyndigheten i Ramallah fördömer beslutet. Patriarkernas grav är en helig plats för muslimer, kristna och judar. Ett ryskt örlogsfartyg sköt varningsskott mot ett civilt fartyg i Engelska kanalen. Det civila fartyget ska ha kommit för nära det ryska fartyget. Händelsen inträffade runt lunchtid idag och ingen ska ha kommit till skada. Brittiska försvarsdepartementet säger att de håller på att utreda händelsen enligt Sky News. Och vi byter ämne helt, för nu ska det handla om en studie som gjorts på pappaskämt. Ja, två amerikanska forskare har undersökt tiotusentals pappaskämt för att hitta mönster i roligheterna. Vi har några bidrag från malmöborna Felix Sjöblom, Axel Lagervall och Herman Lindblom.
2: Hur många bor det i Tyskland? Görmeni.
3: Du är varken högerhänt eller vänsterhänt.
4: Så en jävla dum grej att man är fumlig typ.
5: Did you hear the one about the actress who got stabbed? Reese.
6: With her spoon?
5: No, with a knife.
1: Det är de till P3 Nyheter, och enligt studien faller många av de pappaskämt som folk uppfattar som roligast i en av tre kategorier. Ordvitsar, avsiktliga feltolkningar och bokstavstolkningar, rapporterar Washington Post. Nyckeln är ett visst mått av cringe, säger bland andra Herman Lindblom.
5: Det roligaste är när typ mina syskonbarn, de tycker att jag är pinsam och skämmer ut dem lite.
1: Och humor kan också vara ett sätt för pappor att bonda med sina barn, säger en psykolog till Washington Post. Men just pappaskämt är inte alltid rätt väg, i alla fall inte enligt tvååriga Ester och hennes mamma Carolina Brandt.
7: Pappa är rolig.
8: Och vad är det som gör pappa rolig? Vad gör han för någonting?
7: Leker.
9: Pappa humor är, nej, det funkar inte. Alltså jag har ju turen att vara tillsammans med en kille som jag faktiskt tycker är rolig på riktigt.
1: Ja, men det var P3 Nyheter klockan 7. Jag lämnar över till dig, Navid.
0: Tack så mycket. Du, vad ska vi säga mammaskämt är då? Om vi har pappaskämt som är lite cringe.
1: Gud, jag är ju inte mamma, så det är svårt att säga. Men gud, vilken svår fråga, men också jättebra fråga. För jag har själv inte tänkt på det.
0: Nej, men inte jag heller förrän jag hörde det här inslaget. Men alltså, vi kan slänga ut det till svenska folket.
1: Ja, men verkligen. Jag vill också veta det.
0: Ja, där har ni. Hör av er. 72250. Vad är ett mammaskämt? Tack så mycket, Jeanette.
1: Tack, Navid.
10: Vi är P3. Här och nu.
0: Jag önskar att vi kunde avsätta en hel sändning till att bara prata sådana här mamma och pappa skämt. Men vi har ganska mycket som händer. Bland annat en hel del ny musik som det här. Lite Olivia Rodrigo. För även Mora Desa Tobacco. Och ny musik från Friend of the Show, skulle jag ändå vilja kalla DJ Carpenter. Härlig människa. Men vi tar och sätter igång lite rock music.

the time.

Charlie XCX med Rock Music hör du här i P3 med mig Navid. Men det är ju soul music vi ska prata om, för min gäst nu är en av de största namnen inom retro soul-vågen och en av P3s mest spelade artister förra året.

0: Morgonpasset i P3.
1: Idag har vi ätit glosoppa och blängsylta.
2: Vi fick en rapport direkt från folkfesten efter matchen mellan Nya Zeeland och Iran.
1: Jag avslöjar vilka två artister jag hade tagit med mig till en öde ö.
2: Den lilla svenska flaggan i trä som signalerar det är något speciellt idag. Vi älskar dig!
1: Och sen så fick vi lära oss hur man blir en bra fotbollssupporter, även om man inte kan någonting om fotboll.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio. Hej då!
1: Hej då!

Väldigt kul att den här slutar i motsatt intensitet från hur den började. Rosalía tillsammans med Yaritza i Su Essencia i La Perla fortsätter med till samarbete Stormzys första egna singel på över 2 år, som dessutom är hans första samarbete med Odile. Här är 24 Hours.

Stormzy och Deal med 24 Hours. Jag har svårt att tolka vad han menar med One Finger Dance. Om någon där ute vill hjälpa mig genom att liksom, jag vet inte, skicka in en video till våra sociala medier, där heter vi P3 Sveriges Radio. Hur gör man en One Finger Dance? Jag får till det med tre fingrar när man gör så fingerpistolen. Ah, ja, i vilket fall, jag upptäckte precis att kvällens musikläggare Emma, jag tror hon har lagt liksom lite av ett tema här, att det är bara samarbeten, för att vi gick ju från Rosalía och Yaritzis Essencia, Stormzy och Odile, och nu vidare då till The Avalanches och Jamie XX.

The Avalanches och Jamie XX med Every Single Weekend. Och vi fortsätter på samarbetsspåret nu, för Olivia Rodrigo gjorde ett bejublat uppträdande på Primavera Sound-festivalen här om veckan tillsammans med Robert Smith från The Cure med deras samarbetslåt What's Wrong With Me. Och nu har ju då studioversionen av den släppts tillsammans med hennes album You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Gillar också den här eran vi är i med långa albumtitlar.